Sandy Shaw var det, og Don't Be That Way. Vi skal have fordi et nummer med The Hollies, og det er et nummer, der hedder I Can't Let Go.

det var Four Tops, vi hørte her med Ask the Lonely. Du har kommet til Rick Nelson. Et nummer, der hedder Raincoat in the River.

funny how love can be. The Ivy League hed gruppen, der spillede og sang. Vi skal have fat i Billy J. Kramer and the Dakotas. Et nummer, der hedder To Take Her Place.

Det var Shadows, vi hørte her med Don't It Make You Feel Good. Do You Wanna Dance? Det synger The Beach Boys her. Og ja, lad os lytte til Beach Boys. Do You Wanna Dance?

Radio Eje, hedenover her med The Paramounts. Vi skal have de Hollies og et nummer, der hedder When I'm Not There.

The Hollies, og When I'm Not There. Og så kommer der et nummer, som jeg er helt sikker på, I alle sammen kender. The Beatles, I Wanna Hold Your Hand.

Till the end of the day hedder nummeret her med The Kinks. Vi skal lytte til The Seekers nu. Og det er nummer, der hedder Don't Think Twice, It's All Right.

Little Milton og Who's Cheating Who. Vi skal høre et nummer med Fontella Bass og Bobby McClure, der hedder You're Gonna Miss Me.

la base of Bobby McClure, You're Gonna Miss Me. Den næste år er med Gary Lewis and the Playboys, og det hedder Save Your Heart for Me.

Everyday, et nummer her med The Moody Blues. Vi skal have fat i et nummer, der hedder, det er en lang titel, I've Been Loving You Too Long, og det er med Otis Redding. I've been

Af Ian Whitcomb og Blues Riddle var det her med You Turn Me On. Ginny Come Lately skal vi høre med Brian Highland.

lytter til Midtfy Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfy Radio, din lokale radio.

Vi hørte først Tony Christie med Amarillo, James Last med In San Francisco og Owen Mack med Wake Up Dancing. Så lytter vi lige her til Candice med Gran Canaria.

Vi hørte her BDS med Don't Throw It All Away. Nu skal vi her lytte til H.C. Eisner med brev i reolen.